0: bigenda okutukuza abantu ba Katonda.
1: Kituufu, ayi Mukama, oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo wo bifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era agenda okwebwa emikonoabona kweyeesiimidde, n'akwata omugaati neyeebaza, n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mwoyo.